0: far till i följd utav söndrare, svärmare och falska profeter. Där Ulrika drivs man av sinnenas lyssnad och kropparnas njutning och andra vidrigheter.
1: Jag söker ett land där jag fritt får bekänna apostlarnas Gud, han som leder oss från himmelens fäste.
2: Jag vill komma bort ifrån bukpräst och horbock, jag bort ifrån Sverige.